0: Tahukah anda minum air kosong sebaik bangun tidur boleh meningkatkan metabolisme badan anda? Apalagi amalkan ya.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Maha Labuan 2026.
2: Teruskan bersama kami di Media FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Angka korban dalam dua kejadian gempa bumi kuat di Venezuela meningkat kepada sekurang-kurangnya 188, lebih 1,520 yang lain cedera. Demikian menurut Presiden Perhimpunan Kebangsaan George Rodriguez. Dua gempa kuat bermagnitud 7.2 dan 7.5 yang berlaku dalam masa kurang seminit menyebabkan banyak bangunan runtuh. Ramai mangsa terperangkap. Usaha mencari dan menyelamat giat dijalankan. Sementara itu, Amerika mengerahkan dua kapal perang serta pesawat pengangkut dan helikopter ke Venezuela bagi menilai kerosakan, mengesan mangsa cedera serta menghantar bantuan kritikal. Komander Selatan Tentera Amerika memaklumkan dalam satu hantaran di platform X, aset kenderaan itu akan menyediakan sokongan mobiliti khusus serta bantuan logistik kepada pasukan kerajaan Amerika, pasukan mencari dan menyelamat serta rakan antara agensi. Aktiviti pemindahan kapal melalui Selat Hormuz digantung sementara. Susulan serangan terhadap sebuah kapal di Teluk Oman yang sebelum itu melalui laluan perairan strategik tersebut. Menurut Pertubuhan Maritim Antarabangsa, keputusan itu dibuat bagi menilai semula tahap keselamatan pelayaran di kawasan berkenaan. Tiga maut dan seorang cedera selepas sebuah drone Israel menyerang kenderaan di jalan antara Zautar dan Mafaudun di selatan Lebanon. Menurut media kerajaan Lebanon, insiden itu merupakan serangan maut ketiga sejak Selasa lalu. Sementara itu, tentera Israel mendakwa serangan itu menyasarkan lima anggota Hezbollah di Zautar al-Sharqiyah dan seorang lagi anggota bersenjata di kawasan strategik Banjaran Ali al-Tahir yang dituduh mengancam pasukannya. Dalam serangan berasingan, seorang lelaki Palestin maut ditembak Zionis di tebing barat yang diduduki, menjadi insiden keganasan terbaru Israel di wilayah tersebut. Kementerian Kesihatan Palestin mengesahkan mangsa Mustafa Taha Mustafa Al-Khatib, 32 tahun, ditembak di kawasan Salfit. Insiden tersebut menjadikan angka korban sejak awal tahun ini meningkat kepada 72 orang, termasuk 17 kanak-kanak, 5 wanita dan 2 warga emas. Sementara itu, Israel tidak meletakkan ketetapan masa untuk mengundurkan tenteranya dari Lebanon, Gaza dan Syria. Kenyataan itu ditegaskan negara haram berkenaan dalam rundingan untuk menghentikan konflik di Asia Barat di Washington. Sukan Piala FIFA 2026, Ecuador melakar kemenangan 2-1 ke atas Jerman dalam aksi terakhir kumpulan E awal pagi tadi, sekaligus mara kepusingan 32 terbaik. Gonzalo Plata muncul wira La Tricolor selepas menjadikan gol kemenangan pada minit ke-77 menerusi rembatan jarak dekat. Ecuador bangkit daripada ketinggalan selepas Diman Schaaf mendahului soal minit kedua menerusi jaringan kontroversi Lihau Sané sebelum Nelson Angulo menyamakan kedudukan pada minit ke-9. Kemenangan itu menyaksikan Ecuador menamatkan saingan kumpulan dengan 4 mata, sekaligus mengesahkan tempat kepusingan kalah mati sebagai salah satu daripada 8 pasukan tempat ketiga terbaik. Dalam satu lagi aksi kumpulan E, Ivory turut mengesahkan kemarahan kepusingan kalah mati buat kali pertama dalam sejarah penyertaan mereka di Piala Dunia. Skuad The Elephant menundukkan Curaçao 2-0 sekaligus mengesahkan kedudukan selaku naib juara kumpulan di belakang Jerman. Curaçao yang juga penantang baharu dalam kejuaraan berprestij itu menamatkan kempen di tangga tercorot dengan hanya mengutip 1 mata. Belanda mendahului Tunisia 3-1 dalam aksi kumpulan F yang sedang berlangsung. Skuad Oranje terlebih dahulu membuka jaringan soal minit ketiga menerusi Elias Shekhari, manakala gol kedua menerusi Brian Bobby pada minit ke-7. Pada separuh masa kedua, Tunisia berjaya merapatkan kedudukan menerusi satu gol oleh Hazim Mastouri pada minit ke-54. Namun dikejutkan jaringan ketiga Belanda oleh Jan-Paul van Hekker minit ke-62. Skuad Oranje kini berada dalam kedudukan selesa dan terus mengawal permainan hingga ke wisel penamat. Dalam perlawanan kumpulan sama di Dallas, Jepun seri 1-1 menentang Sweden. Jaringan Samurai Blue oleh Dyson Maeda pada minit ke-56. Manakala, Blue Gold menyamakan kedudukan menerusi Anthony Elanya pada minit ke-62. Ketika ini sedang berlangsung saingan kumpulan D yang menyaksikan Turki berdepan Amerika Syarikat di Los Angeles. Paraguay pula bertemu Australia di San Francisco. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM.
penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Miri FM, mesra bermakna. Ya, 10.14 minit pagi ketika ini. Fas masih lagi menemani anda di Geng Pagi OK, dan juga anda menonton di TV OK pada masa ini siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Tunisia bertemu dengan USA masing-masing dalam 14 minit ataupun 15 minit satu sama. Hui, boleh tahan ni. OK, selamat menonton siaran FIFA Dunia 2026 di RTM. OK, pagi tu kita ada tetamu sebenarnya yang di Konti yang menemani Fas pagi tu bersama dengan kita, iaitu Lieutenant Maritim Alexis Tio Nyelang, iaitu Pegawai Laksana KM Siagut IPMZ Miri, betul eh?
1: Ya, betul.
0: Dan juga Lieutenant Maritim Nuraisyah Najwa Mahib Abdullah, Timbalan Pengarah Keselamatan IPMZ Miri. Betul puan eh?
2: Betul.
0: Okey, tajuk untuk pagi tu berkenaan dengan program Hari Kesedaran dan juga Keselamatan Maritim HKKM. Sebelum saya tanya dulu, apa khabar?
1: Khabar bagus, khabar bagus.
0: Bagus.
1: Khabar baik.
0: Khabar baik. Mana ya bagi tu?
1: Mana bagi tu?
0: Sempat sarapan dah tadi?
1: Sempat DJ.
0: Oh, sempat sarapan. Sarapan apa tadi tuan?
1: Tadi kami sarapan kolok mi Sarawak.
0: Aduh nyaman. Aduh, puan dek sarapan apa nak jual?
2: Oh, biasalah. Laksa Sarawak lah pagi tu.
0: Aduh, kena lagi dengan air kopi ataupun air teh. Ho.
2: Nyaman eh.
0: Aduh, nyamannya. Nang hanyut lah.
2: Benar.
0: Okey, berkenaan dengan tajuk topik kita hari tu, dek, iaitu berkenaan dengan program Hari Kesedaran Keselamatan Maritim tu. Kita nak puan ataupun ya, siapa-siapa lah boleh kongsikan lah dengan para pendengar semua, apakah sebenarnya peranan agensi penguat kuasaan Maritim Malaysia ataupun Maritim Malaysia dalam tugas mencari dan juga menyelamat tu?
2: Okay, untuk apa ya tugas yang sebenar Maritim Malaysia ataupun ikutkan dalam Akta 633 kita lah yang diwartakan pada 2004 di bawah Seksyen 6-A, iaitu melaksanakan operasi mencari dan menyelamat maritim ya, yang dibaca bersama dengan Seksyen 6B dalam pelaksanaan di Laut Lepas juga lah. Dengan dia juga, kita bukannya ajak, kita ada juga arahan daripada apa orang madah National Disaster Management Agency, iaitu nombor 1 merujuk kepada perkara 5 subpara 10 bencana maritim tu, sebenarnya telah menyatakan bahawa agensi penguatkuasaan maritim Malaysia tu dipertanggungjawabkan sebagai agensi peneraju kepada Maritime SAR dengan menggunakan National SAR Manual sebagai panduan juga lah. So, melalui punca kuasa ya tadilah, Maritim Tok telah membangunkan prosedur tetap mencari dan menyelamat maritim yang digunakan secara menyeluruh di seluruh maritim Malaysia di Malaysia Tok lah. Memastikan untuk memastikan operasi mencari dan menyelamat kita berkesan.
0: Okay.
2: Macam ialah, Tek.
0: Macam ialah. Ialah kita boleh katakan sedikitlah berkenaan dengan peranan agensi penguatkuasaan Maritim Malaysia Tok kan? Maritim Malaysia dan juga dalam tugas mencari dan juga menyelamat. Jadi boleh kongsikan statistik cari lamat SAR insiden di laut sehingga pada masa tu lah.
2: Okey, untuk maklumat semua, apa yang kami rekodkan lah bagi tahun 2026 tu, seluruh Malaysia statistik tu sebanyak 92 operasi cari lamat kita telah digerakkan di perairan negara. Daripada operasi tersebutlah seramai 542 orang mangsa telah terlibat dalam kecemasan maritim hasil daripada tindakan pantas dan bersepadu Maritim Malaysia bersama dengan agensi sahabat yang lain. Sebahagian mangsa berjaya diselamatkanlah. Namun masih ada juga 47 kes kematian direkodkan dan 9 individu masih dilaporkan hilang di lautlah di seluruh Malaysia.
0: Yang hilang di laut macam ni, teruguk dari perahu kah, perahu karam kah?
2: Ya, mungkin jua lah, sebab ada certain case lah. Tok kami bagi contoh lah, bagi contoh di perairan Terengganu lah.
0: Okay.
2: Tok orang tua toknya keluar apa orang manda keluar pergi nangkap ikan.
0: Oh, nelayan lah.
2: Nelayan
0: yang membak perahu Kediri lah.
2: Membak perahu Kediri. Jadi cuaca masa ya sih bapak bagus di kawasan perairan Terengganu ya.
0: Okay.
2: Jadi hanya gugur daripada perahunya dipukul ombak kuat kan. Bila kita mencari ya Tek, daripada dilaporkannya hilang sampailah kini kita si jumpa nyempun apa body, even nyempun bot pun kita si jumpa botnya. Botnya pun kita asyik jumpa juga.
0: Bot pun asyik jumpa juga.
2: Apa yang apa ya pasukan keselamatan jumpa masa pencariannya, hanya cover tempat duduknya. Cover tempat duduknya di bot ya, tek. Cover plastik.
0: Kali
2: ya, sponge kan?
0: Oh, dah tenggelam kali rasanya. Oh.
2: Mungkin, mungkin. Ya, dikatakan mangsa yang tidak kita jumpai lah. Di antara mangsa yang kita tidak apa yang dilaporkan hilang yang kita sejumpalah macam ialah.
1: Jadi macam kes yang dekat Miri, macam tahun lepas dekat Miri kita ada satu kes lah. Okay, satu kes di mana ada sekumpulan pelajar sekolah menengah lah pergi dalam 3 orang kalau tak silap saya lah. Dia pergi berenang di kawasan pantai dengan keadaan cuaca yang tidak mengizinkan. Masa tu ada hujan lah. Jadi bila cuaca yang tidak mengizinkan dengan keadaan laut yang tidak mengizinkan tu, satu pelajar tu kami jumpa dia mati lemas lah, mati lemas.
0: Yang
1: itu kes tahun lepas lah
0: di Pantai Lutong kan.
1: Betul.
0: Di Pantai Lutong. Okay.
2: Jadi perairan Miri juga sebenarnya kita catatkan ialah satu kejadian yang melibatkan 3 orang mangsa vessel kargo lah atau bot kargo lah yang karam di perairan Kuala Belait pada bulan Mac yang lepas.
1: 18 hari bulan Mac yang lepas tahun ni lah. Yang
0: tahun ni lah. Oh, 3 bulan lepas lah.
1: 3 bulan lepas tu.
2: Benar-benar. Macam ialah tak ceritanya.
0: Jadi insidennya hanya berlaku macam ombak besar juga lah.
1: Cuaca buruk.
2: Cuaca buruk. Betul. Kami nanggar laut dekat situ, dekat perairan Miri tu, kita lalu dekat area Lutong lah kan.

RTM Sri Aman, Bergulangan Pusat Khidmat Sitak Kaunsel Negeri N32 Semanggang serta Pusat Khidmat N31 Bukit Bergunan dekat ngatur konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM kena 27/6/2026. Bak Mini Stadium Sri Aman berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM tu dekat diguluk ngauti penyadi Yang Berhormat Dato' Francis Hardin Hollis, Sapit Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang Pengelandik Sarawak dilalu nyadi kaban konser negeri N32 Semanggang. Sama bisik datai ianya Yang Berhormat Dato' Mong Anak Dagang kaban konser negeri Sita N31 Bukit Bergunan. Penanyi ti dekat merindang maya tu ianya Angela Latajua. Rem Jana.

Dewan ni kata 26 bulan 6 dalam Duman 2000 saya atu 50 pitan. Dual ong pegawai kerjaan Brook alamate hak Fort Emma Kenawit. Dual ong pegawai ni hak nah Charles Fork dan Henry Steele alang lamate dah wak hak nah sawi yang dahin sekalai tugu bangsa pribumi BT lawan perintah Brook. Awin kenan tubuh tusah begau alang tubuh hak mukah ni. Alang nalbak lim kah itam kelunan bangsa alang jak ni teneher halam tusah ane. Tak alang teneher pelawin temu amayan tak alam matusah ane. Tak hang itam kelunan alang tak hang belagah. Awi bangsa punan kejaman sukapan kejaman dahin kayan. Alang jinun salak mati kenan perang teguanan. Halam sejarah barat tak duman jiribu saya atu 50G. Perintah Brook nahri mejan kuasa nak habau hungi rejang. Alam dumananan tak jikubu antegrang aran kubuanan yang na Fort Emma. Tuju nak alak dang lawat dahin puboh hadu mayak alang anna tak da perintah Brook. Tegu kubu Emma uhelong alang nyadu puboh nak yang na Henry Steele. Ji hadap ke pegawai perintah bangsa Eropah alang tak hak Fort Emma ni. Tak alam nutih jinun ya alang dap nyadu abin tak kunan men alam dalehan ni alang piah nyadu dahin nak puboh kubuanan. Halam duman jeribu saya atu 50 pitan. Tegu Charles Brook, TPW Mutam Awan alang jelang dahin baik-baik Sarawak. Tegu hak atang hak sereke, hak maweh Charles Falk, mudiak tinesak Henry Steele hak Kenawit. Menariang han ngiyoh kenap Charles Falk alang utne hak Sarawak dalam duman jeribu saya atu 50-an, hak nah sang jadi ketekis, nerepah guru. Tegu hak utne hak Sarawak, hak jam leba awang, Awan nak nyadui jadi pegawai perintah, anan alang gak terkenap nak. Awanan hak ake hadui jadi pegawai perintah, dahin anatol nyadui hak sereke tegu duman jeribu saya atu 56. Tegu Charles Brook alang higam hadui memangku perintah Sarawak upakpah ewe nak hak Kenawit itong ngalui James Brook dahin harin James Brook alang ayak alang uli jaki hak England dahin uli hak Kuching. Charles Brook teake Charles Falk nehan jaki dahin Henry Steele alang te hak Kenawit jarun penga nun suhu hadui ngua wate. Tegu dah wak te hak Kenawit baluk do de nak sayu dahin Charles Brook jantusah pengnap tejoh keselamatan dual ong pegawai perintah nak alang nyadui hak Kenawit mina pah dah lok su men Kuching. Bi selamat nak salah awin tek 26 bulan 6 jandara watih pahavut Charles Brook ni belanguli hak Kuching ihak tokjet kerang dengah Charles Falk dahin Henry Steele uan dah lamate awin anan doa ni dalam konteks sejarah daletam Sarawak dua laung pegawai British an lamate hak kubu Emma Kenawit.

Orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

0: 2026.
1: Ako yung nabala kasampatan ni anak Duan, talo nyam. Nyam maksud kita malang remaja. Muda-mudi lah kakikurin tam-tam sa muda-mudi ha. Ako yung nginap nangan ni Tam, ja itam, na age Tam, is priority. Alang da kaya lang. Amin, kahom masalah kesehatan alang antam hadapi kerana usi mili umun, usi mili nyam, usi mili da kaya. Itam jam, ha, kes-kes kerana kahom lalan kes lang ujadi. Jadi saya utam mili nun rekreasi ataupun nun jenis suka nalang ngam atau sesuai tek batong tam lah nan dah tangan ku mana tambe lang ngebun satu na perlu tam naji urip lifestyle lang pun lang aktif usihanan tua mungkin dari segi pemakanan telah it goes together pejine physical dehin food intact nutrition.

Ya, so kena pabin kalau temu pejirin kami Radio Kayan, Miri FM datang jaga ani hati pukul 4.30 minit lebih hape tama peji tak lama dengah lebih biar nanti so kena men kalau alang teh apa pejirin kami janggolaan tak lama kelarah pejirin Radio Kayan, Miri FM ajar hadu manita malang online radio lama jaga telok minit ani kena tamak dang hapan hani dang larah dang naji do atang tuda kawan telok tengah jarak jaki. Ampayan dengah lebih.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Kerana tanpa ji dalam mendengar lebih alang Nwini Fred Liban salin dah nak basa.
2: Sekarang mereka usun selalu menitam lim pejeda hek Winifred Liban alam dengan lebih radio kayaan Miri FM. Anih lim dengah. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Do Ani terima kunjungan hormat Panglima G Division Infantry Malaysia Major General Muhammad Sobirin Muhammad Yusuf ha Kompleks Satria Pertiwi Kuching. Hadui pesokanan ena ja na jelang hubungan tehang Markas G Division Infantry Malaysia dahin Pelitah Sarawak beh menuh tengaran marung keselamatan dahin pembangunan negeri. Tehang tuk alang an tengaran ihati status keselamatan Sarawak jaka ani huina ha tatah tanah hang dale jangan neng dale hani paan alam dana alang sayu. Dua pihak lahu pihak pekali pelamana marung tengayat mihat hadi tubuh keselamatan dahin hadi peji ngebaju infrastruktur hak tatah tanah hang. Uma Prahayak Lunduk terima belajak kahum 600 ribu ligit jamano hadui nemai dahin nabah sayu uvung ha Uma Prah alang lahu nemai alan alang tasa alam kawasan Uma Prahanan. Ahli Dewan Undangan Negeri Tanjung Datu Azizul Anwar Adnan Bara belajar alang an ukanan u an lulus kenan timbalan Menteri Kesihatan Datuk Hanifah Hajar Taib. Ihak baranunan teguk peng mekep lamai gawai komuniti Dayak Hospital Lunduk malam di. Beh menuhanan kahum 20,000 lahuh an lulus ngavan belek uvung alang an pakai hak unit fisioterapi Uma Prah. Alam tu kalang piah, ihak bara, ihak seng pejoh tengayat ja akai belajar na Uma Prah Lundu alang maring abin utek nah ngavan alang uh an ilau. Kehumnaan ada tasen kapit seng an petula ngejeloh keluan malam budaya kapit alang mepeng kehumnaan bangsa alam jipentas persembahan. Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Kesenian dan Kebudayaan Esther Melebeh Bara, program mana nusik tua jadi acara pekluan bi anansang jadi lasan ngetua barik peji kenep nunan pah petula kajauna adat asen masyarakat hak ngavananan men dahak tebinyam dahin hakai menhawang. Tusu kumpulan seni budaya senyadu peji manau persembahan tradisional alang wakil kehumnaan komuniti hak kapit alang melavin masyarakat bangsa Hivan, Orang Ulu, Penan, Punan, Melayu dahin kina. Penganjuran programanan lahu nyadu peji dahin Majlis Seni Sarawak. Ihak baranunan mendahak alang ala dengah teguh tai nyinang hadi sedia alang bayat loh marung program keluan malam budaya dan konsert rakyat hak Dewan Masyarakat Kapit. Dengan ini anpah mau men radio kayaan Miri FM. Tayangan khas Long Dear You alang an Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP Cawangan Tanjung Batu Anjur jadi tuk mejen kesayuna alam Huang Amin dahin alam hang masyarakat. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Batu Johnny Pang Leong Ming Bara longanan katuk maruk, marung barik sayu alam Huang Amin alang deng jadi kata. Longanan lahu meju barik ala bahat dahin barasa kenep tek dahak alang dekaya murid dekaya urip nurepah dahak muku. Ihak baranunan mendahak alang ala dengah menuh nyinang longanan hak bintulu malam di. Penganjuran program pihanan enginah dan pejoh mihat semangat peji kenep dahin katuk nyalam tek lim Huang Amin nunanpah alam masyarakat alang kahum naan bangsa. Sarawak lugi hui telok atuh libu ligit avin kenan telok pelusaya vandalisme melavin lirui alan alang alang rekod matoh alang an rekod matoh man bulan GD. Nyoh dahok bara alang naim men Sarawak Energy bahagian Kuching ngalung lugi alang atak baulan ihatih kiok-kiok ji atuh 64 libu ligit melavin 64 kes. Tukanan melavin kes nakau kabel alang taksa dahin uvung lirui alan hak kuri-kuri ngawan pia hak Jalan Siol Kanan, Jalan Setia Raja, Jalan Stampin, Jalan Lande, hak kawasan perindustrian Bintawa dahin Demak Laut. Sarawak Energi Bara hadui nemai Lim Anan perlu ngalui kabel dahin uvung alang andahat nakau. Anan lahu melawin belajar alang bau dahin perlu kahum kelunan manau haduina. Lim alang ilau hadui an pehituk ja paan lawat marung iklan hadui ha media cetak nurepa media sosial. Ani penting janyekang amtai kela kenan hadui jiak peluvat nurepa pemerdagangan kelunan. Kepala Pejabat Tenaga Kerja Kuching Jeffrey Douglas William Nagun Bara hadui jiak peluvat kelunan anan pekibah kelunan tek gaji alang bau anbayan alamatan ligit hawang dale dahin tenya dui hak hawang dale. Alam tukanan, lim alang ilo hadui an nebara, ja pelesak serikat nurepah kepni, dahin ejen alang uan register. Buka hadui halah ngejeloh website Jabatan Tenaga Kerja. Ihak baranunan alam program pesangun peji dahin Sarawak FM HRTM Kuching. Nunana dengar lebih Radio Kayan Miri FM alang an Monica Gary Usang men amin dengar RTM Kuching selvi dahin salam Malaysia Madani.
0: Dengar RTM bara dengar Mariang Tutam Sarawak.
1: Ia saya kena menuni Fred Levan alang salin di nebasa dengar dan entah pembongkak dek jaga alang pihak jima.

0: serta ulamaga bertemu gau bala pengeluar program RUI FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu Engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak. Lalu di Sadang Datai Mega Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau Anak Dato' Kingkoi. Arang beraminggau kami.
1: RTM Sri Aman, Begulai dengan Pusat Khidmat Sitak Kaunsel Negeri N32 Semanggang serta Pusat Khidmat N31 Bukit Begunan dekat ngatur konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM kena 27/6/2026 bak Mini Stadium Sri Aman berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM tu dekat diguluk ngau dipenyadi Yang Berhormat Dato' Francis Hardin Hollis Sapit Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang pengelandik Sarawak dilalunya di kawasan konsert negeri N32 Semanggang. Sama bisik datai ianya Yang Berhormat Dato' Mong Anak Dagang Kaban Konser Negeri Sita N31 Bukit Begunan. Penanyi ti dekat merindang maya tu ianya Angela Latajua. Rem Jana.

RTM Sri Aman, Bergulangan Pusat Khidmat Sitak Kaunsel Negeri N32 Semanggang serta Pusat Khidmat N31 Bukit Bergunan dekat ngatur konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM kena 27/6/2026 bak Mini Stadium Sri Aman berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM tu dekat diguluk Ngaudi Penyadi Yang Berhormat Dato' Francis Hardin Hollis, Sapit Menteri Pelajar Innovation Ngau Pemansang Pengelandik Sarawak dilalunya di Kaban Konsert Negeri N32 Semanggang. Sama bisik datai ianya Yang Berhormat Dato' Mong Anak Dagang Kaban Konsert Negeri Sita N31 Bukit Bergunan. Penanyi ti dekat merindang maya tu ianya Angela Latajua. Rem Jana.

0: Jana.
1: Mayuh sungai nu mansai, mayuh nu buah alai nu nyau. Ukai mali
0: Anthony Usa.

0: 24 iti lagu ke dipilih nagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
2: Lagu-lagu bangsa kita ini.

RTM Sri Aman, Berulangnya Pusat Khidmat Sitak Kaunsel Negeri N32 Semanggang serta Pusat Khidmat N31 Bukit Begunan dekat ngatur konsert ngilin tikai gawai Sri Aman FM kena 27 hari bulan 6 2026 bak mini stadium Sri Aman berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert ngilin tikai gawai Sri Aman FM tu dekat diguluk ngaudi penyadi yang berhormat Dato' Francis Hardin Hollis Sapit Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang pengelandik Sarawak dilalunya di kaban konsert negeri N32 Semanggang. Sama bisik datai ianya yang berhormat Dato' Mong Anak Dagang Kaban Konsert Negeri Sitak N31 Bukit Begunan. Penanyi tidekak merindang maya tu ianya Angela Latajua. Remjana.

isu pekerja asing, mesyuarat jawatan kuasa kabinet minggu depan. Hari bekerja hybrid, norma baru penjawat awam mulai 1 Ogos. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

statistik mandang ke penusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tu sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyadi arulah didriba tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuah teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kekuasa dengan terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari YFM.

0: ala ubak telefon lebuh mai kereta kita tau menatai ketusah bagai dirimpu.
1: Hello, ya, hospital aku.
0: Ubah perangai kita. Pesan tu, Arwai FM.